0: تعقلون
1: أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ